0: Acecila, că urăm și uitați mai tata.
1: Nu zoi tata, el e mai cuz de hai tata.
0: U campionez că pe și mama rănește pe tachisa ca humă, calul rănește mahua, chizi până eu ampi.
1: Cum